Adamai bada amma sari mai gudu ku kola sarar na dole mai bada amma sari ya ye fondi maro na bla bo gi maro